0: خب موسیقی رو تقدیم شما نمیدیم مراتبه دیگر نشنانه گونی گرامی بیاد اینجا شنانده هست میشنایم رو الو
1: الو السلام علیکم مدین بانو
0: درود به شما هم
1: شنوندگی همیشگی شما علی جان این حال گوش به صدای شما دارد در اوناجینی مثال در عرب جو درویده استم قطی اویلا همه کتر و قطی کلین ها گوش به صدای شما داریم این عبدالله نظر می باشد
0: Абдулов Назриев ба андешаи шумо.
1: Аа, бале.
0: Мусиқиро бо диққат гӯш кардед, шунавандаи гиромӣ. Алло. Шумо моро мешунавед?
1: Алло.
0: Мусиқиро бо диққат гӯш.
1: Айни ҳол шамол аст.
0: Ба андешаи шумо Абдулов Назриев.
1: Бале, бале.
0: Номи суручи аст.
1: Номи суручо фаромӯш кардам. Абдулов Назриев.
0: خوب متاسفانه شنانده گرامی به هر حال ما به شما تشکر میگویم اما خوب این هنرمند نیست شما قریب که نزدیک آوردید اما من نمیگم که این هنرمند که از شاید دیگران نیست از گفته های شما پای میبرند و پاسخ درست را به ما بگن شنانده دیگر باشد رو میشنایم الو میشنایم شما رو
2: Алло.
0: Бале мешнаем шуморо.
2: Ман Усмон салом.
0: Дуруд ба шумо низ.
2: Бале, хунарманд шоисти Тоҷикистон Исмоил Назриев рафтаи аз ёдам. Ман хоҳиш мекардам сурудҳое ки дирӯз иҷро шудан хоҳиш мекунам дархост накунад. Мо гузаштаро камтар фаромӯш кардаем ва бисёр медонам ки сурудҳои Маликов ва Гунчагул ва дирӯз сабт шудааст. Хоҳиш мекардам сурудҳое бошад ки солҳои 60-70 сароидагӣ бошад. Ман хоҳиш мекардам шунавандагон.
0: Дар ҳақиқат мо маҳз ба ҳамин барнома бояд мегӯем ҳар як барномае ки садо медиҳад бояд ҳунармандони садо бидиҳад ки мондагор бошад.
2: Ман як чизе гуфтанӣ будам, агар малол набошад.
0: Марҳамат.
2: ҳамин дархост мекунад ҳар ҳафта як ҳамин шунаванда доираи шунавандагон 4 ё 5 нафар ҳамин خواهش میکرد دایم از نگینه و دوسمراد و دیگر ما این قدر هنرمندان و سنت بای داریم که فراموش میشود بعضا خواهش میکردم سرودهای دیروزه را انتخاب نکنید گذشته را انتخاب کنید خواهش میکنم این سرود اسماعیل نظری و از حافظ خلقی تاجیکستان
0: سلامت باشید ما با شما تشکر میگیم شنانده گرامی در قطع این پاسخ شما درست است ما بین بعد میگیریم همچنین پیشنهاد شما رو البته شنندگان گرامی وقتی که ما برنامه رو شروع میکنیم در اولی برنامه خوب یاد راست میکردیم که محض در انا همین برنامه سرودهای خوب صدا بکنید درخواست بکنید یعنی البته یعنی که صدا میدهند باید موندگار باشد و از خزینه تلوی رادیو تاجیکستان البته که وقتی که ما خزینه گفتیم شما با دقت گوش بدهید خوب سرودهایی رو که дер боз шумо нашундаед аз ҳунармандоне ки солҳои пеш сароиданд маҳз хуб барнома ба чӣ хотир тақдими шумо мегардад шумо дар ёд дошта бошед ёне ки дар ёд биёред ҳунармандони солҳои пешро на имрӯза ҳунармандоне ки рӯи саҳнаи ҳунар омаданд чунки сурудҳое ки солҳои пеш сароидан яъне устодон сароидан ҳам оҳанги онҳо ва ҳам матни шеъри онҳо хеле хеле низ форам асту мазмуни баланд низ доранд хуб ман тарафдор ҳастам ба шумо шунавандаи гиромӣ усмон хуб шунавандагони азиз инҷо ба соат низ менигарем вахте ки баъна ҳамин барнома ҷудо гардидааст аллакай ба анҷо мерасад аммо барномаҳои дигари радио садои душанбе бошад идома дорад он сурудҳое ки хуб дархост намудед дар рафти барнома нашу شما رو افتاده نشوید چون که برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه تا ساعت 20 شام ادامه میکند شما حتما سردای درخواستی خش رو خواهید شنید توی لحظه با شما بودیم کارگردان قیام دین زاکر مسئول برنامه من مدینه یوسفوا سلامت باشید و دوستار زندگی

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 17 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. имрӯз дар вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба натиҷаҳои ислоҳот дар самти шаффофияти буҷети давлатӣ ҳамоиш баргузор гардид. дар ин хусус аз вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. дар ҳамоиш намояндагони мақомоти давлатӣ, шарикони рушд, ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва воситаҳои ахбори омма ширкат намуда натиҷаҳои таҳқиқоти буҷети кушодаи соли 2025 ва иқдомҳои минбаъдаро дар ин самт баррасӣ карданд. таъкид гардид, ки таҳқиқоти буҷети кушодаи соли 2025, ки аз ҷониби шарикии байналмилалии буҷетӣ гузаронида шуд, пешрафти назарраси тоҷикистонро дар самти кушодагии буҷет нишон медиҳад. аз ҷумла нишондиҳандаи шаффофияти буҷетии кишвар аз 16 хол дар соли 2021 то ба 47 хол дар соли 2025 расида, дар давоми 4 сол қариб 3 баробар зиёд гардидааст. ин баландтарин натиҷа аз оғози ширкати тоҷикистон дар индекси шаффофияти буҷет арзёбӣ мешавад. дар ҷараёни ҳамоиш муаррифии муфассал оид ба натиҷаҳои таҳқиқот манзур гардида, иштирокчиён дастовардҳо, мушкилоти мавҷуда ва амалҳои афзалиятнокро барои марҳилаи минбаъдаи ислоҳот муҳокима карданд. гуфта шуд, ки вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон тасмим дорад иқдомҳоро дар самти баланд бардоштани шаффофияти буҷет тақвият бахшида, ҷорӣ намудани буҷетикунонии барномавӣ, рақамикунонии соҳа ва истифодаи зеҳни сунъиро густариш диҳад. инчунин мутобиқсозии низоми мазкур ба стандартҳои байналмилалии бахши давлатӣ идома дода мешавад. бистуякуми май дар шаҳри Боку таҳти ҳамраисии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Усмонали Усмонзода ва муовини сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон Самир Рауф Оғлу Шарифов ҷаласаи ҳаштуми комиссияи байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ байни тоҷикистон ва Озарбойҷон баргузор гардид. тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар Озарбойҷон хабар доданд, дар ҷараёни ҷаласа ҷониб-ҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории тоҷикистону Озарбойҷонро дар соҳаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, сармоягузорӣ, саноат, нақлиёту логистика, энергетика, кишоварзӣ, сайёҳӣ ва фарҳангиву гуманитарӣ баррасӣ намуданд. аз натиҷаи нишаст протоколи ҷаласаи ҳаштуми комиссияи байни ҳукуматӣ, созишнома байни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати илм ва маорифи ҷумҳурии Озарбойҷон дар бораи ба таври мутақобил ҷудо намудани бурсияҳои солонаи таҳсилотӣ, инчунин ёддошти тафоҳум байни палатаи савдо ва саноати тоҷикистон ва фонди пешбурди содирот ва сармоягузории Озарбойҷон оид ба таъсиси шӯрои соҳибкорони тоҷикистону Озарбойҷон ба имзо расид. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бо ибтикори кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи давлатии таҳсилоти ибтидоии мактаб-интернати рақами 4 барои кӯдакони имконияташон маҳдуди шаҳри душанбе чорабинии идона ва фарҳангӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон шарифиддин каримов аз рафти чорабинии мазкур.
4: ҳадаф аз баргузории ҳамоиши арҷгузорӣ ба кӯдакон дастгирии маънавии онҳо ва фароҳам овардани фазои шодию фараҳ барои наврасон арзёбӣ гардид. дар чорабини муовини раиси шаҳри Душанбе Рустам Фақирзода, намояндагони сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, омӯзгорон ва тарбиятгирандагони муассиса иштирок намуданд.
5: рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон, ки ҳар сол 1 июн таҷлил мегардад, аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, хоса аз номи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Устами Эмомалӣ самимона табрику шодбош гуфта, бароятон бахту саодат ва амалишавии орзуҳои беркатонро таманно дорам.
4: زمین سخنرانی ها تاکید گردید که غمخوری نسبت به کودکان و نورسان مخصوصا کودکان امکانیتشان محدود یکی از سمت های مهم سیاست اجتماعی دولت به حساب می رود. تاکید شد که مهیا نمودن شرایط مناسب برای تعلیم و تربیه و رشد معنوی کودکان وظیفه مهم و انسان دوستانه جامعه می باشد. طور معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برنو صاحبزاده زمین برآمد خود گفت:
6: ман аввалан табрикоти раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам саидзода носирозодро ба ҳамаи шумо мерасонам. Шумо иродаи бузург, қавӣ, бо умед доред. Бо муҳаббати зиёд назди шумо омадем. Шумо кӯдакони дилатон пок, ҷаҳонбиниятон дигар ва аз ҳама муҳим орзуҳои бузург доред.
4: در ادامه چورابینی برنامه فرهنگی در فضای گرم و صمیمی برگزار شده با کودکان تحفه‌های ایدانه تقدیم گردید. در فرجام چورابینی تاکید گردید که دستگیری کودکان به خصوص تربیت گیرندگان مؤسسه‌های اجتماعی همیشه در محور توجه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته، چنین اقدام‌های خیرخواهانه من بعد نیز ادامه خواهد یافت. شرف الدین کریموف، صدای دوشنبه.
7: دوستان عزیز،
8: آب و هوا.
9: و معلومات اگینتی و با آشناسی کشور فردا در شهر دوشنبه هوای تغییربنده پیشگویی شده بارشات بارانی کوتاه مدت در نظر است. حرارت هوا روزانه در پایتخت مملکت 23-25 درجه گرم می شود. این دومه بیشتری موضوع در پیشنیاد خدای داد قدرتوف سر متخصیص شعبه تحلیلی اطلاعاتی اگینتی و با آشناسی کشور.
10: موافق پیشگویی ها در شهر دوشنبه هوای تغییربنده پیشگویی شده بارانی کوتاه برده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه می‌وزد. حرارت هوا شبانه 15-17 درجه گرم روزانه 23-25 درجه گرم می شود. در ولایت خطوان هوای تغییر یابنده شبانه اساساً به بارش پیشگویی شده روزانه باران کوتاه مدت بریده رعد و برق به عمل می آید. شمال سمت غرب با سرعت 4-9 متر ثانیه در ناحیه‌های علیحدہ با شدت 9-10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 15-20 درجه گرم روزانه 25-30 درجه گرم. در دامنه کوه شبانه 9-14 درجه گرم روزانه 15-20 درجه گرم می شود. در ولایت سود هوای تغییر یابنده پیشگویی در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت بریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 4-9 متر ثانیه در بعضی ناحیه‌ها با شدت 9-10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 12-17 درجه گرم روزانه 19-24 درجه گرم. در ناحیه‌های کوه شبانه 3-8 درجه گرم روزانه 9-14 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های توبه جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت بریده احتمالاً رعد و برق به عمل می‌آید. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه در بعضی ناحیه‌ها با شدت 9-10-15 متر ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 12-17 درجه گرم روزانه 20-25 درجه گرم. در ناحیه‌های کوه شبانه 7-12 درجه گرم روزانه 16-21 درجه گرم می‌شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده شبانه اساساً به بارش پیشگویی شده روزانه بارانی کوتاه مدت بریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه در ناحیه‌های علیحدہ با شدت 9-12-17 متر ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 5-10 درجه گرم در بعضی ناحیه‌ها تا 12-14 درجه گرم روزانه 18-23 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم روزانه 7-12 درجه گرم می‌شود. وابسته به استواری وضعیت آب و هوا اگنتی آب و هوا شناسی آگاهی می‌دهد. روزهای 23 تا 25 می سال جاری با سبب به عمل آمدن بارشات خصوصیت سیلی داشته در بعضی منطقه‌های ناحیه‌های توبه جمهوری ولایت‌های خطلان و سغد و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان سر زدن ضرورت سیل پیشگویی می‌شود. همزمان در دریاهای اسفره، زرافشان، آبی خنگاب، وخش، پنج، یخسو، قزلسوی جنوبی و دریاهای از نشوبی‌های جنوبی قطرکوه حصار جاری شونده بالانچوی سطح آب از احتمال دور نیست. به شهروندان توصیه داده می‌شود که در چنین وضعی نامساعد آب و هوا چاره‌های احتیاطی را اندیشند.
11: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
12: Thank you.
11: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зингор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногах бисьор. Падарон у модарон, пардифен шавад дармон.
12: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен кидс, маас барои кудакони аз ду моҳа то ду сола ва азим боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф, дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
13: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
14: садои душанбе тақдим мекунад.
15: соҳибназар.
14: суҳбатҳои ихтисосӣ.
15: сафагардонии рӯзгор.
14: баҳрамандӣ аз таҷрибаи соҳибназарон.
15: дар барномаи соҳибназар.
14: хирад баро раҳнамову раҳбар аст.
15: соҳибназар.

0: сомини арҷуманд, имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷоб ба мо менависанд. Ин аҷиб аст, садои ошно, як бахши варзишӣ дар бораи гӯштини ҷудо. Як табассум ва суруд барои шумо. Шуморо интизор аст. Шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза. рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол дар хизмати шумо. рақамҳои студияи мо 227-615-2 227-61-72-2. нобасаки шумо дар куҷо қарордор доред, моро мешунавед, мо барои шумо хушиву фароғат мехоҳем. шуруъ мекунем аз бахше ки шумо интизор ҳастед ва дӯсташ медоред.
1: ҳозир ҷавоб.
2: бахши ҳозир ҷавоб.
1: иштироки фаъол.
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: бахши ҳозир ҷавоб.
0: саволҳо ҷолиб, шавқовар аз фанҳои гуногун баротон пешниҳод мегардад. ҳар нафаре ки ғолиб меояд, тавассути зангҳои телефонӣ иштироки шумо сурат мегирад. ба се савол пайи ҳам ҷавоби дуруст мегӯяд, ғолиб ва соҳиби мукофот пулӣ мегардад. агар ба ду савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонад, мо барояш имконият медиҳем ба дӯстон пайғом бо як тарона бирасонад. хушӣ, фароғат ёратон бошад. ва суоли аввал ҳамин аст: кадом рӯз, кадом моҳ ва кадом сол ин ҷониб рӯзи ҷавонони тоҷикистон қайд карда мешавад? санаи рӯзи ҷавонони тоҷикистон. кадом рӯз, кадом моҳ, кадом сол? кӣ мегӯяд? марҳамат. 227-61-52 227-61-72. салом алейкум.
3: салом алейкум.
0: дуруд ба шумо. кӣ ҳастен?
3: бахтиёр.
0: бахтиёр, шуморо гӯш мекунем.
3: саломат боше. аз 1997 қарор қабул шудаги аст. ин ҷониб рӯзи ҷавонон санаи 23 май ҷашн гирифта мешавад то ҳол.
0: яъне санаи 23 май соли
3: 1997 ин ҷониб.
0: комилан дуруст аст ва ин кафгубиё барои шумо аст. санаи 23 май соли 1997 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони ҷавонони тоҷикистон мулоқот намуда, фармон оид ба баъзе масъалаҳои беҳтар кардани кор бо ҷавононро ба имзо расонид. маҳз ҳамин рӯзи таърихӣ сабаб шуд, ки 23 май рӯзи ҷавонон эълон гардад. камакак васеътар ва пурратар кардам. соли дигар, калонтарин парранда дар рӯи ҷаҳон кадом аст? чӣ қадар баландӣ дорад ва вазнаш чӣ қадар?
3: паррандаи калонтарин баркаш штурмурғ аст.
0: баландиаш ва вазнаш чӣ қадар?
3: вазнаш, баландию вазнашро аниқ гуфта наметавонам. ва хайр дар назар бузург метовад. акай фирӯз штурмург аст. дақиқша гуфта наметавонам, ки мақсад вазнаш чӣ қадар аст. 50 килограмм аст ё ин ки зиёдтар аст?
0: акнун бахтиёр имконият медиҳем барои дигар шунаванда. ҳамин хел не?
3: акнун майлаш, агар имкон шавад ҷавоб пурратар шуд, бо тамос мегирем.
0: саломат бошед, ташаккур мегӯям. бахтиёр, як ҷавоби дуруст доранд. имконият барои дигар шунаванда: калонтарин парранда дар рӯи ҷаҳон кадом аст? чӣ қадар баландӣ ва чӣ қадар вазн дорад? савол фикр мекунам ки ҷолиб аст, шавқовар аст ва бисёриҳо ҳам мехоҳанд бидонанд, ки ин кадом парранда аст ва чӣ қадар баландӣ дорад ва вазнаш чӣ қадар аст. имконият барои шунавандаи навбатӣ. марҳамат. касе майлу хоҳиш дошта бошад, занг бизанад. ман як лаҳза кӯшиш мекунам рӯ биёрам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. аммо як шунаванда. ассалому алейкум.
4: ассалому алейкум акай фирӯзҷон.
0: дуруд ба шумо.
4: саломат бошед умедҷон аст мазнаи фархо.
0: хуш омадед умедҷон, марҳамат.
4: саломат бошед. як вариант дорум ака.
0: бале.
4: калонтарин парранда дар рӯи ҷаҳон гуфтед.
0: бале.
4: ин ба фикрам мурғ аст.
0: мурғ?
4: бале.
0: баландиаш, вазнашро медонед чӣ қадар аст?
4: ана аз баландию вазнаш акаҷон ростира мегӯям, ростига фаҳмам маълумот надорам, лекин хайр ба ҳар вариант нагуфтам муру.
0: як ҷон сипос умедҷон, аммо не. имконият барои дигар шунаванда. ман як лаҳза ару меёрам, ба бахши ба мо менависанд, паёмакҳои шумо ба мо мерасад. سلام و درود به شما با کارگردانتان، اومدان شما بخیر باشد. اینک این قدر کم نما شدید برادر عزیز، یک سرود میخوام از لوی خالوف گوش کنم. با این سرود سلامی مرا به میرزا علی بختیار علی جان خاله اولیمگول بیرسانید. مخلصی همیشه شما سورای بانو هستم. لوی خالوف یک ترانه جذاب دلشوب برای مخلصان و هوادارانی برنامه دوری سفره صدای دوشنبه کارگردان ما قیام الدین هم آماده میکنن، اما شنونده باشد گوش میکنیم. سلام علیکم، بفرمایید.
5: من جمیل هستم.
0: جمیل خوش اومدید. مرام
5: شتر مرغ است.
0: بله،
5: پرنده کلانتری وزنش یک 150 کیلوگرم است. اگر خطونتنا بلندیش از 2.5 میشه، 2.5 متر، 2.70 میشه.
0: دیگر یکون ایلوه ندارید؟
5: نه، من خیلی خوندگی بودم در یک جز.
0: یعنی کلانترین پرنده در روی جهان شتر مرغ است. بلندیش چقدر؟
5: بلندیش از 2.5 متر، 2.5 متر.
0: بلو؟
5: بله.
0: وزنش چقدر؟ وزنش؟
5: وزنش گفتم که 150.
0: دیگر زیاد نمیشود. اگر پرورش کنیم در محیط خانه نگاه کنیم، از 150 بالاتر میشود یا نه؟
5: از 150 ممکن بالاتر باشد.
0: بیاد همین جواب همین اپای عزیز رو ما قبول میکنیم و این کفگوبی ها رو میزنیم برای شما. بیاد من کم اکک شعر میدیم. من همین کلانترین پرنده در روی جهان شتر مرغ است. بلندیش تو 2.27 متر میرسد. بلندیش قومتش خیلی بلند است. وزنش تو به 170 کیلوگرم میرسد. این پرنده پرواز کردن نمیتواند، اما تو 70 کیلومتر در یک ساعت میتواند دود. در یک سال 40 تا 60 تخم میگذارد. یک تخمی اون برابر است با 20-24 تخمی مرغ. عمر شتر مرغ در شرایط خوب، یعنی نگاه بینی نغز باشد که تا 40 سال میتواند عمر بیند. این کم اکنگ ایلوه کردم برای شما. یک سوال دیگر داریم. اگر شما به همین سوال جوابی درست گفته توانید، مایلش یکمون پیغامو درخواست داشته باشد تا جایی که دستمون میرسد اجرا میکنیم. یک کلمه دوست داشتهی شخصی خودپسند است. این کلمه چی است؟ کلمه دوست داشتهی شخصی خودپسند.
5: کلمه دوست
0: داشته
5: شخص خودپسند.
0: بله. هستم این خیلی این سونها گوه گوه کم کم وا خوردن ممکنه، اما خیلی نه. شخصانی خودپسند یک کلمه رو زیاد استفاده میبرند. این کلمه چی است؟
5: خود تعریف کنی.
0: باز چی؟ باز چی میگویند؟
5: بایدان آمده.
0: یک کلمه مایده چه همو معنوی خیلی خیلی خیلی کلان دارد.
5: من
0: است. بله، من میگویند. من. چی خدمت از ما برای شما؟ چیکار کنیم؟ چی خدمت کنیم؟
5: نه یکان سرود شناولید
0: نو لوی خالوف بخوند میشود؟
5: بله بله.
0: یک لحظه خوشحالی فراغت بعضی هایی که میخواهند اگر رقص بازی کنند مرامت با همین ترانه برای شما. جمیله، من یک جهان نیستار میناداری میکنم. مبارک باشد غالبیت شما در بخش اولی برنامه بخش آزمونی حاضر جا و اینک لوی خالوف رفتیم.